دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش من و دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دل هاره، این روزا بدجوری.

دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری.